Krespol. Gagrak gedruk horek. Mugi kagem guru-guru SMK Kosgoro 4 Karang Ploso. Mantap jiwa kanggo dulur-dulur Karang Ploso. Mligi para duwija utawa para bapak ibu guru. Jiwa.